nay, dài nay, dài nay, dài nay, dài nay, dài nay, dài nay, dài nay, dài nay.

nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay, giá ngày nay,